Ade sori na ni mo nyamu o. Hey. Ya hu ade no mo sori. Ya hu ade no mo sori. Ade sori na ni mo nyamu o. Wa sori na ni mo nyamu o. Wa sori na ni mo nyamu o. Asonia sasa rani wote wote.